atau keterangan hukum kepada hati dan jiwamu. Kebajikan ialah apa yang menyebabkan jiwa dan hati tentram kepadanya. Sedangkan dosa ialah apa yang merisaukan jiwa dan menyebabkan ganjalan dalam dada, walaupun orang-orang meminta atau memberi fatwa kepadamu. Hadis riwayat Muslim.